0: 小伙子，你为什么不鼓掌？彼は藤本先生の教え子です。ああ、藤本先生の学生だったか。私と先生とは長い付き合いでね、去年南京で適度くやった時、藤本先生にお世話になったんだ。民主中学校は頑張ってくれたまえ。はい、来。
1: 哦，那倒还是呢。站住！站住！站住！

0: かとも。
1: いや、すいません、ご苦労。いいか。よって、交差点です。正直なところ、米軍の方の歩兵隊。
2: こちらは、劉先生だ。先生、どうぞ。